0: радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

0: Уже не целая хвилина застается до 6 години Польши, до 7 Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на раницу с рацией в понеделок 21 вересня. В этот день 1909 году в Несвиже народился Дмитрий Космович, дядь белорусского национально-визвольного руха и эмиграции в Бельгии, Сербии и Немеччине. В 1918 году в вёсце Клетное, Каляглузка, народился Федор Янковский, белорусский мовознавец. А в 1959 году в Минску народился Виктор Ивашкевич, белорусский громадско-политичный деятель, авробенев, редактор, выдавец. В 1975 в Минску помер Михаил Слынков, дитячий письменник, литературознавец.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Левые перемагаюць на выборах у Берліне, але АДН лидирует. Опубликованные в выніки экзит-пола у Тихановская поехала в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ААН. Для вызволенных политвязнял собрана амаль 37 тысяч евро.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Poczynajemy nowinami z Niemieczyny. Zgodna z poprzednimi wynikami exit polla uprowadzonymi dla stacji ZDF, lewa partia przemaga na wyborach w Berlinie z 26% głosów. HDS Friedricha Merca zajmuje drugie miejsce z 20%. Prawa populistka alternatywa dla Niemieczyny AfD przemaga u Mecklenburgii Przedniej Pomeranii z 38%. На 1,5% пункта вышэй за СДПГ. Гэты вынік значна ўмацоўвае агульнанацыянальны імпульс ультраправых. Канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц, каментуючы гэтыя прагнозы, сказаў адно слова – катастрофа. Афіцыйныя частковыя вынікі, верагодна, будуць абвешчаныя сёння раніцай. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская выправілася ў Нью-Йорк, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН. Пра гэта яна паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. У Нью-Йорку ў яе запланаваныя шматлікія сустрэчы з прадстаўнікамі розных краінаў. Яна збіраецца абмяркоўваць вызваленне палітвязняў, падтрымку беларусаў, а таксама бяспеку і незалежнасць Беларусі. 21 верасня ў межах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН запланаванае міністэрскае мерапрыемства, прысвечанае пагрозам, якія Беларусь стварае для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Яго арганізуюць Еўразвяз і Латвія разам з Эстоніяй, Ірляндіяй, Літвой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Удзельнікі абмяркуюць сярод іншага ўплыў палітыкі ўладаў Аляксандра Лукашэнкі на бяспеку, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі супраць беларусаў за мяжой. У мерапрыемстве чакаецца ўдзел кіраўнікоў і прадстаўнікоў знешнепалітычных ведамстваў еўрапейскіх краінаў. У яго рамках таксама запланаваны брыфінг Святланы Ціхановскай. Для вызваленых палітвязняў сабрана амаль 37 тысяч еўра. Гэтыя сродкі сабрана за 4 дні ў рамках экстраннага збору фонду салідарнасці байсоў для 25 вызваленых 16 верасня палітвязняў, вынікае са звестак на яго старонцы. Як адзначыў позірк, заяўленыя 25 тысяч еўра па 1 тысячы кожнаму вызваленаму былі сабраныя менш чым за 6 гадзінаў пасля адкрыцця збору. Збор будзе актыўны да 16 кастрычніка. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай, бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст ізноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмовы ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікавана неўзабаве. Уваходы на ўсе падзеі вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцею білорусько-польським помежі, температура криху вишейшая за 10 градусов, атмосферний тиск у межах норми і практично так і буде на протягу цілого дня. 1011-1014 гектопаскаля у так ртутний слупок у таких межах буде зміщатися у барометрах. Вітер заходній 4-5 і повночно-заходній 4-5 метрів на секунду, паривах 2 рази мацніший в день, змінливий хмарнасць без ападкаў практычна да вечара. Вечарам чакаюцца і ноччу таксама кароткачасовыя дажджы. Правда, не ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але месцамі. Так, максімальная тэмпература днём 15-16 градусаў. І днём пагода.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Палава на 7 годину позже, на 8 у Беларуси. Сегодня белорусско-польским помежжи погода, придамся до вечера. Вечерами ночью магчыми короткочасовые дожди в разных местах, регионов. Але в день довольно много солнца. Атмосферный тиск у межах нормы, ветер заходний, помножно-заходний 4-5 метров на секунду, порывах в два раза мощнейший. Температура днем 15 градусов в Белостоку, 16 у Берости и Гародни.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларус набыў газавы тэрмінал на Падляшшы. Бізнесовец беларускага паходжання, забудоўшчык Беластоцкага палаца Любамірскіх Алексей Навіцкі завяршае здзелку па набыцці чыгуначнага тэрмінала з вадкаванага нафтавага газу ў плянце каля Нараўкі ў Падляскім ваяводстве. Аб'ект размешчаны непадалёк ад польска-беларускай мяжы і выкарыстоўваецца для перавалкі расейскага рэсурсу, піша Вадзім Сяховіч у сваім тэлеграм-канале. Навіцкі стаў буйным газатрэйдарам, чый бізнес уваходзіць у топ 15 найбуйнейшых актываў беларусаў у Польшчы. Дзяржаўныя структуры, скарб, паньства і лясы паньствовы не скарысталіся сваім пераважным правам на выкуп гэтага тэрмінала і зямельных участкаў пры ім. Шэраг польскіх СМІ забілі трывогу. Аднак агенцтва ўнутранай бяспекі зазначыла, што аб'ект не з'яўляецца элементам стратэгічнай інфраструктуры, а здзелка была заключана паміж прыватнымі асобамі. БелАЗ вырабіць 220-тонны самазвал на вадародным паліве. Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіне ў наступным годзе плануе вырабіць 220-тонны кар'ерны самазвал, які мае працаваць на вадародным паліве. Пра гэта паведаміў генеральны канструктар прадпрыемства Аляксандр Наскавец. На БелАЗе ўжо стварылі 130-тонны самазвал на вадародным паліве. Заканчваюцца яго выпрабаванні. Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства так само техніка для подземных работ у шахтах. На промысловым полігоне у Берастейской области завершены полный цикл выпрабаванняў роботизованных самозвалов. Яны прайшлі паспяхова, а техніку плануюць поставлять у Россию, створивши сумесное прадпрыемство з российской корпорацией «Ростех». Россия национализует российский бизнес «Аушан» и «Нестле». Российская дочинная компания «Аушан» передадена у часовое керование компании «Ляу Менеджмент», поведомляя «Интерфакс» со спасылкой на указ Путина. Активы компании «Нестле» у России так само передали у часовое керование. «Аушан» – это французская корпорация, якая контролюется семейной компанией «Ассоциация семьи Мюлье». После початку войны России супрать Украины компания «Аушан» заявляла, что не збирается покидать российский рынок. Nestlé, у свою чергу, это швейцарский транснациональный концерн, найбуйнейший у свете вытворца продуктов харчавання. С 1 студеня нового года минимальная заработная плата у Польши складе 4950 злотых брута. Это больше за 1314 доляров. Отповедную постанову принял польский урад, пиша Банкер ПЛ. Минималка повеличится на 144 злотых брута. Походинная минимальная ставка складе 32 злотых 30 грошов. Это каля 8,5 доляров. Профсоюзы настоивали на повышении минимальной заработной платы, як минимум до 5200 злотых, але был принят урадовы вариант, які падтрымалі працадаўцы. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 7 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. Другую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску пачынаем з беларускай тэмы. Тэмы балючай, якая не знікае з павесткі дня ўжо на працягу колькіх гадоў. Лукашэнка не вядзе прадуманую гульню, але ён добра ўмее гандляваць. Таму вызваленне ўсіх палітвязняў ён гатовы будзе саступіць толькі на сур'ёз.

0: На мой погляд, гэта немагчыма. Я думаю, што асноўная праблема, што злучаныя штаты могуць паказваць і могуць прымаць нейкія рашэнні адносна сябе, але яны не могуць гэтага прымаць адносна Еўрапейскага саюза. І гэта вельмі вялікая памылка людзей, якія яшчэ пачыналі як агітатары ў часы Савецкага саюза, я маю на ўвазі асабіста Лукашэнку, які ўпэўнены, што ёсць злучаныя штаты і яны цалкам кіруюць ўсімі астатнімі дэмакратычнымі краінамі. Як фактично, як в некім сенсі президентская вертикаль. Я шмат разов казав про то, що білоруський режим, і особливо диктатор, і он не розуміє, як працює цивілізований світ, як приймаються рішення у цивілізованому світі. Адсюль беруться вельми завищені чекання до Злучених Штатів, що вони просто не просто зроблять те, що залежить від їх, але ще й змусять Європейський Союз зробити все, що режиму потрібно. Адсюль береться вельми велике незадовольнення, адсюль береться те, що замест обвинення вешчаных ці чаканых там 250 чалавек мы пабачылі на свабодзе толькі 25, мы не пабачылі на свабодзе нікога ўнутры краіны, ўнутры Беларусі. І гэта, на мой погляд, якраз тлумачыцца тым, што боку рэжыма былі проста завышаныя чаканні, што нават зняцце санкцый, напрыклад, амерыканскіх супраць Белкалія адразу рэзка зробіць Белкалій проста абсалютна там камерцыйна арыентаваным прадпрыемствам, якое цудоўна прысутнічае там на знешніх рынках. Я думаю, што нічога гэтага не адбылося. І вось ёсць тое такая своеасаблівае незадавальненне, што мы ж чакалі, што вы Злучаныя Штаты ўсіх тут зараз пастроіце, та пашыхтуеце, яны все пачнуць нас любіць і з нами супрацоўнічаць. І гэтыя 25 чалавек, якія вызваленыя, гэта фактычна аплата за далейшае вядзенне перамоваў, за тое, што дыктатар адчувае сябе рукапаціскаемым, што ён адчувае, што да яго прыязджаюць сур'ёзныя дзядзькі, сур'ёзныя людзі, з ім сур'ёзна размаўляюць, і за гэта ён нешта гатовы плаціць. Вось гэта нешта аказалася, ну, на шчасце, гэта тыя 25 чалавек, якія вызвалены, гэта вельмі важна, і я вельмі рады за кожнага з іх, але безумоўна гэта ніяк не адмяняе рэпрэсіі, ніяк не спыняе рэпрэсіі. І гэта, на мой погляд, гэта важны крок, для важны момант для гэтых 25 чалавек, але, на жаль, на агульны працэс гэта ніяк не ўплывае.
1: Калі параўноўваць гэтую хвалю вызваленняў з тым, што было раней, то ці змянілася нейкім чынам тактыка ўлада ў адносінах да гандлю людзьмі?
0: Думаю, што не, ўлада не змяніла абсалютна сваю тактыку, яна хоча сур'ёзныя змены. Як я казаў, для іх гэта сур'ёзныя змены, зняцце санкцій з боку Європейського Союзу і стати рукопотискаємим для країн Європейського Союзу. А тут ніяких серйозних проривів нема, і гэтых ніяких серйозних проривів і не буде. А я ще раз вертаюся до того, що є помилкове трактування Злучених Штатів як країни, яка може зараз усіх пошихтувати, змусить працювати хутко з Білоруссю. І, ну, і гэта вельми велика помилка, гэтага не буде. І вертаюся, что тактика не изменится, тактика та самая, раскрутить, что называется, змусить Захад расти на максимальные соступки и при этом пожадано не отменить те репрессии, которые отбываются.
1: И какие ваши прогнозы на наступные партии? Как думаете, чи протягнется этот процесс в ближайший час, чи там до конца осени еще побачим некие партии?
0: Завсюду вельми тяжко предсказывать и гадать такие тактичные наступные кроки. Я думаю, я завсюду на великий жаль быў у гэтым плане песімістам. Я лічу, што дробныя вот такія саступкі, яны магчымыя, але я асабіста не веру ў доўгатэрміновую лібералізацыю, спыненне рэпрэсій. Я не веру ў тое, што будуць вызваленыя вялікія колькасці, будзе вызвалена вялікая колькасць палітвязняў. То бок, мой прагноз такі, што паколькі Еўрапейскі Саюз не пагадзіцца на працэс гандля палітвязнямі, так, ну, то вялікіх нейкіх саступак не будзе, бо з аднаго боку рэжым будзе незадаволены тым, што ён атрымлівае, а з іншага боку узамен Еўрапейскі Саюз не будзе гатовы проста гандляваць палітвязнямі без рэальных саступак і змены беларускага рэжыма, змены, па меншай меры, скажам, стаўлення беларускага рэжыма да правоў чалавека.
1: Па якім прынцыпе, на ваш погляд, зараз адбіраюцца вось гэтыя людзі на вызваленне? Чаму адных выпускаюць, а іншых, нават вось такіх цяжка хворых, далей трымаюць улады?
0: Я думаю, что это было, был индивидуальная была размова, что коли такая маленькая колькость, там была размова и про колькость, и про якость. Коли маленькая колькость, ну то хотя бы, как бы эти политвязни были статусными, и как про их можно было написать и сказать, например,

0: Як журналісту у вигнанні знайсці історію, яку можна розказати перш-наперш свого читача, слухача, глядача? Як шукати працю, пропонувати медіям свої ідеї, не губляти професійну сувязь з колегами? Про гэта у Беластоку говорили представники Белсату, нашей Нивы, Гродна Лайф. Делились яны власним досвідом і парадами для колег, які працягваюць працаваць у выгнанні. Што сёння трэба журналісту, каб заставацца запатрабаваным у медіях? З адной з арганізатарак сустрэчы пра гэта з Зояй Хруцкай размаўляе Сергей Апанович.
1: Зоя, распавядзіце, якія цікавыя веды атрымалі журналісты пасля гэтай сустрэчы. І што цікавага нам распавялі спікеры, што прыязджалі да нас у Беласток.
2: Сустрэча, якая адбылася 19 верасня у Беластоку, адбылася менавіта таму, што журналісты самі запатрабавалі штосьці ў такім фармаце, калі яны змогуць зрабіць прапановы ці расказаць пра тое, як яны шукаюць працу і атрымаць зваротную сувязь ад менеджараў, кіраўнікоў, рэдактараў, для таго, каб зразумець, як ім больш эфектыўна прадаваць свае ідэі або шукаць працу ў сталым фармаце, або проста быць фрылансерам якога-небудзь беларускага меды.
1: Каштоўна... Калі мы кажам про меды, тут я бачу, что были представлены три разных редакции, да, и як на вашу думку, кому цікавее было, как это продаваться, да, на Белсату, вядомому, там, нашей Ніве, это вот Гродно Лайфу, и яким редакциям, на вашу думку, кто себе больше, як так кажуть, представлял?
2: Мне падаецца, что асабліва каштоўным было тое, что редакции транслявали вельми прозрыста послание про тое, что человек, який шукае працу, повинен вельми докладно разуметь, куды ён хоче уладкаваться, и для себе адекватно зразумець, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, які кантэнт з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці тут і што дадатковае можа прынесці медыярэсурсу, які ўжо стала рэгулярна, удала, паспяхова, эфектыўна працуе. Менавіта таму такі фармат дазволіў журналістам паказаць сябе, як яны могуць дакруціць свае прапановы, больш эфектыўна працаваць і атрымаць вельмі шчырыя, між іншым, парады з другога боку.
1: Ну, вы, да, мы кажам пра шчырыя парады, тут даволі цікава было пачуць, што, напрыклад, вот нашу Ніву не цікавяць з большага проблемы там белорусов в эмиграции, не цікавясь проблемы, не знаю, вот белорусов, которые живут на Подляше, как вы думаете, чому так может отбываться?
2: Тут все абсолютно зрозуміло. Кожная медиа у першую чергу, коли выпускает некий контент, ориентуется на свою аудиторию. Только интересы аудитории керуют тем, який контент выходит у медиаресурсы. Коли наша Нива – это национальное белорусское видание, которое ориентовано в першую чергу на аудиторию белорусов внутри Беларуси, то, безумовно, темы, связанные с эмиграцией, с диаспорой, менш цікавяць такую аудыторыю. Людзям, которые ўнутры Беларусі, праблемы беларусаў Беластоку, напрыклад, не настолькі актуальны. Таму трэба вельмі добра падумаць у першую чаргу, наколькі стасуецца ваша прапанова з тым, што прапануе, з тым, што хочаш, што шукае рэдакцыя. Самае галоўнае, што мусіць быць у галаве чалавека, як працуе з медыя, гэта інтарэсы мэтавай аудыторыі.
1: Тут таксама узгадвалі пра журфак па суботах, да, па такі школу журналістыкі, якая ёсць у Варшаве.
2: Мы разумеем, што спачатку чалавеку трэба паказаць сябе.
0: Гаварыла Зоя Хруцкая, адна з арганізатарак сустрэчы беларускіх журналістаў, якая прайшла ў Беластоку, а сустрэчу сарганізавала Беларуская асацыяцыя журналістаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радіо «Рація». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіо «Рація» прапануе.

0: Палована, 8-ю годину у Польщі, на 9-ю у Беларусі. А сьогодні у беларуска-польським поміжжі у день погода. Принамсі до вечора. Вечором чекаються дажджі, місцями протягнуться ще й ночі, але в день доволі много сонця, обіцяють синоптики, атмосферний тиск у межах норми. Вітер заходній, повночно-заходній, 4-5 метрів на секунду, в поривах до 11-12. Термометри будуть показувати у самий теплий момент дня, 15 градусів у Білостоку, 16 у Берості, де Городні.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 21 вересня, понеділок. У СУП Росії відкрилася вистава Катерини Ваданосової «Строй». Як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті, що могла носити молода Бона, перш чим стала королевою, і як проналися шляхціць його жінка під час повстання Каліновського. Відкази на гэтыя питанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад Беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фото 2026. На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс-фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. На плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс-фота. Вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і України, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў споткі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзі як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывіц кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія запрашае на юбілейны канцэрт Метка Шчасняка, прысвечаны 40-годзю яго працы на сцэне. Артыст і яго гурт падсумуюць свае ўражлівыя музычныя дасягненні падчас эмацыйнай і кранальнай прэзентацыі. Канцэрты 40 гадоў на сцэне – гэта магчымасць пазнаёміцца з гэтым выключным і вядомым артыстам. Пачатак канцэрту о 19-й гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшшя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: ХДС канцлера Немеччины упершыню не увойдзе ў парламенты немецкай зямлі. Ціхановская адправілася ў Нью-Йорк на генеральную асамблею ООН. Лаўрэата ў прэміі Гедройця 57 лістапада ў Гданьску.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пачынаемы навінамі з Нямеччыны. Паводле папярэдніх канчатковых вынікаў партія ХДС канцлера Нямеччыны Фрыдрыха Мерца не змагла пераадолець 5-процэнтны бар'ер на нядзельных выбарах у парламент Макленбургі пярэдняе паміранні. Гэта азначае, што ўпершыню ў гісторыі Нямеччыны хрысціянскія дэмакраты не змаглі патрапіць у парламент нямецкай зямлі. Хрысціянска-дэмакратычны саюз атрымаў 4,9% голосов. Гэты вынік з'яўляецца найгоршым для хрысціянскіх дэмакратаў на нямецкіх выбарах. Гэта таксама першы выпадак у гісторыі, калі ХДС не будзе прадстаўлены ў нямецкім мясцовым парламенце. Правая папулісцкая партія «Альтэрнатыва для Нямеччыны» перамагла на выбарах у Макленбургі. Пярэдняе паміранні, атрымаўшы 38,2% галасоў. Сацыял-дэмакратычная СДПГ заняла другое месца з 35,5% галасоў, левыя 6,5% галасоў і зялёныя 5,7% галасоў таксама будуць прадстаўлены ў парламенце Шверына. Канчатковы вынік зацверджаны пасля разгляду 100% пратаколаў. Любых памылак у падліках і сапраўднасці галасоў не будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга канчатковага выніку, абвешчанага дзяржаўнай выбарчай камісіі. Святлана Ціхановская адправілася ў Нью-Йорк. Дэмакратычная лідарка Беларусі прыме ўдзел у мерапрыемствах Генеральнай асамблеі ООН. Пра гэта яна паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Вядома, што 21 верасня на палях тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Яе праводзяць у развязі Латвія сумесна з Эстоніяй, Ірландіяй, Литвой, Польшчай, Швецией и Украиной. Сярод іншага удзельнікі абмяркуюць применение транснацыянальных репрессий супраць грамадзян Беларусі за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брифінг Ціхановскай. Жыцця беларускай дыяспары, літаратурныя чытанні, тэатральныя трэнінгі, прастора гар-лібрары і тэкстыльныя майстар-класы складаюць аснову восеньскай праграмы «Фемхабу» ў Берліне. Сустрэча актыўнасці арганізуюць прадстаўніцы беларускай і украінскай супольнасцяў. Адзначыла сузаснавальніца «Фемгрупы Беларусь» менеджерка «Фемхабу» ў Берліне Лена Агарэлышава.
4: У нас зараз мы пераехалі ў новы будынак. Мы сталі трохі бліжэй да цэнтру, што, канешне, вельмі радуе, таму вось пераехалі. І адно з першых мерапрыемстваў, якое будзе менавіта ўжо ў новым будынку, гэта ўжо такое пастаяннае мерапрыемства, майстэрня па рамонце і тэкстылю адзення, якое мы ладзім кожны месяц, і яна працягвае вельмі дастаткова паспяхова сваё існаванне.
3: FemHub у Берліне – гэта унікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. Хабы працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэтае бяспечнае месца дапамагае жанчынам-эмігранткам і ўцекачам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўвае сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гедройця будуць абвешчаны 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі. Пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Нашыя навіны даступны я таксама на сайте racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворі.
2: За вікном нашої студії Білостоку поколь хмарне, але синоптики обіцяють, що в день засвітить сонце, принаймні до вечора погода у цілому регіоні. Поводле синоптиків, атмосферний тиск практично в межах норми 1011-1014 гектопаскалів будуть показувати у день барометри. Вітер західний і північно-західний 4-5 метрів на секунду, поривах до 11-12. Максимальна температура днем 15-16 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. В мармуровом снегу ветер песни писал. Я тебе

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 8:09 хвілін у Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Якія першыя крокі на волі ў беларускіх палітычных в'язняў? Як працуе з імі, як дапамагае ім дэмакратычная супольнасць? Пра гэта раскажа наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаю, у мінулы аўторак пасля амерыканска-менскіх перамоў на волю выйшлі 25 чалавек, іх вывезлі ў Літву, а ўжо 10 былых палітвязняў пераехалі ў Варшаву. Далей пра гэта з Юліяй Міцкевіч, Улад Гриневскі.
2: Гость рации. Это зараз нашу гостю, когда представница по социальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Міцкевіч. Первое такое питание, найважнейшее, мне здається, хотя шерох питаний напереде обмеркуем, и все яны важные. Але авторик принес нам вызволение 25 былых политвязню. Мы ведаем, что, здається, 10-12 поехали у Варшаву, остатние застаются у Литве. Каля вас новость уже практически тыдень, можно сказать,

0: менавіта Джону Коулу за ўсе намаганні, якія робяцца, але мне падаецца, што нават для яго гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна ўсе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы проста не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ніякай іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, награю Юлія Міцкевіч з намі.
2: Гость рацыі.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговыя таксама іншыя падзеі прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фэйсбучык, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фэйсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, што ён прапанаваў, такую вельмі цікавую...
0: Ён прапанаваў еўратычную фотасесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму спрабую гэта ўсё распавесці, но ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію, жанчына палітыкеса, ну і адпаведна такім чынам можна да беларускай сітуацыі між іншым актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэа, а навошта так рабіць? Ну і пайшлі далей, насамрэч пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але з улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема, бо калі б не было праблемы, то напэўна б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць, раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
0: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фэйсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстантін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскому, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
0: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, просто немагчыма і непрымальна ніяк такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта просто крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта ўвогуле нараджаецца? Гэта нейкая, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік,
0: Ну, так, Конечно, слухай, ну гэта же ўсё з галавы, з нашага грамадства, гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын у розных, і не толькі жанчын, і мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі просто ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля непаразумення і абражэнні. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра, гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на ўвазе не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае. Але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку, а яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну не вы такой лёгкай эротыкі, можа б гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павестцы.
0: Я спадзяюся,
1: спадзяюся, слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
0: Ну, давайце Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось не ведаю, рэальна гэтую ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкес, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
3: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недавно было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мне ўсё, яна сказала, мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітык, чаму вы прыходзіце да мяне і кажаце мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, ці дзесьці, і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы ў нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаю, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
1: Ну, з такімі настроямі мы...
0: Без нейкай акалічнасці.
1: Мы з такімі настроямі дэмакратыю і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
0: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Дзякуй табе вялікі. Дзякуй вялікі за размову. Награю Юлія Міцкевіч, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, была разам з намі сёння.

Беларускія заводы скарачаюць вытворчасць. Чаму, пачуем ад Анны Шайкоўскай у бліжэйшым выпуску навін, з якім завітаем студыю ўжо праз 6 хвілін. 6 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, да 10 у Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 в Польше.
3: У России завершились выборы. Большинство голосов у «Одиной России» коммунистов. Белорусские заводы скорочают вытворчасть. В школе у Новоградку присвоили имя Дроздовича.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: В России завершились выборы у Державную Думу. Яны проходили 3 дни с 18 по 20 вересня. У шерагу помежных областей дозволили провести голосование ранее. У многих регионах у гэтыя ж дні прайшлі выбары ў мясцовыя органы ўлады. Як паведамляе расійская служба «Радіо Свабода» са спасылкай на Цэнтральную выбарчую камісію, папярэдняя яўка на выбары склала 56,7%. Старшыня ЦВК Элла Памфілава агучыла першыя звесткі, атрыманыя пасля апрацоўкі амаль 14% бюлетэняў. Паводле яе прадказальна лідзіруе «Адзіная Расія», якая набрала больш за 57,5% галасоў. За ёй ідзе камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі з амаль 14% галасоў. Далей ЛДПР больш за 9% галасоў, новыя людзі амаль 8% галасоў, справядлівая Расія больш за 5%. Іншыя 5 партый, што балатаваліся, набралі менш за 5%, і ў дзярждуме новага склікання прадстаўленыя не будуць. Вынікі не абавязкова дакладна адлюстроўваюць грамадскія настроі. Выбаршчыкі не змаглі аддаць свае галасы за партыю Яблака, якая адкрыта выступіла з патрабаваннем спынення вайны ва Украіне і вызвалення палітвязняў. Верхоўны суд скасаваў рэгістрацыю федэральнага спісу Яблака на выбарах паводле вінавачанняў у парушэнні аўтарскіх правоў і атрыманні фінансавання з-за мяжы. У партіі лічаць гэтыя вінавачанні неправамоцнымі, а пераследы партіі палітычным. Выбары ў Дзярждуму Расіі суправаджаліся паведамленнямі аб затрыманнях і парушэннях. У Маскве ў дзень 20 верасня на некалькіх участках на падставе тэхнічнага збою выбаршчыкам перасталі выдаваць папяровыя бюлетэні і прапанавалі чакаць або галасаваць электронна. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом, в нижнім цокле, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 5 год. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. Пра эканоміку. Афіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць на ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі прааналізавала бюлетэні навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Міністэрства эканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў падзення по опыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць. Пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў. Пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала амаль 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты аб'яднанага пераходнага кабінету, рэальны стан беларускай промысловості адлюстроўваюць не тэлевізійныя зводкі, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржаўных органаў. Школе у Наваградку присвоили имя Езепа Дроздовича. Имя белорусского мастака, этнографа и письменника теперь носит средняя школа номер 7. Как рассказала директорка школы Алена Казак, каб отримать згоду на присвоение имя, довелося шукать свояка у мастака. Дроздович не имел детей, тому знайсти ягоных родных было непросто. Урешті супрацовники музея имя Дроздовича у Шаркаўшчынскім районе допомогли отшукать далеко сваяка, які даў згоду. Паводле дырэктаркі, лёс Дроздовіча шчыльна звязаны з Наваградкам. У прыватнасці, ў гадах 1927-29 ён выкладаў маляванне ў Наваградскай беларускай гімназіі, стварыў цыкл працаў, прысвечаных Наваградчыне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, без ападкаў да вечара, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ў дзень 15-16 градусаў, ноччу тэрмометры будуць паказваць 10 градусаў, вечарам і ноччу месцамі дажджы. Заўтра больш хмарна, чым сёння, і ападкі чакаюцца таксама ў дзень, але тэмпература больш-менш такая ж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй завершылася. Быў з вамі Мікола Вавранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу. А яшчэ не развітваюся, бо сёння сустрэнемся ў пасляабедні час. У 3 гадзіны паводле польскага, у 4 паводле беларускага часу. А дзень з рацыяй пачынаем з легендарнай песняй на словы Міхала Немпадыстава з супольнага праекту беларускіх музыкаў канца мінулага стагоддзя, народны альбом і простыя словы.

0: Узнікла як сямейны твор, бо казку пра хобіта Толкін пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэгінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае падання. Аб барацьбе добра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіна. Многія аўтары пісалі творы ў жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіна бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік
0: 21 верасня 1939 быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19 стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстры-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897 і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў духу так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
1: Нагоднік

0: Фельетон рации.
1: Густы улады Беларуси пытанне, здаецца, не сумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і, здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі.

0: «Идти не так». Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
1: Вітаем. Ці можна уявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда Новасібірскага крэматорыя паляпшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Про оборонцев русского миру, международные спортивные поспехи и анкету, после якой хочется сховать гроши под матрас еще глубей, у новым выпуску передачи «Штось не так». Коли вам подается, что с гэтым нечто не так, вам не подается.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінная быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

хоць на нейкі спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў, адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-шымі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.

чаго только не доведывается белорусская держава у батьков белорусских детей. От колеру ванночки, у якой купают немаулят, до умов проживания школьников и студентов. И вот за пошнего у некоторых школах почали распытывать, кольки зарабляют батьки. Детям раздали специальную анкету. А там сярод пытанняў и про стажа месца працы, и про пасаду, и нават про заробки батьков. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва одной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для одной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым, трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Электрычные гитары на хвалях белорусского радио рация. Знакомитые гитары можно включать у розетку. Але я обещал не про это вам рассказать, а про то, коли можно спать даужей. Сдается. Ну, простое питание. Коли есть такая махчимость, коли есть такое жадание, вот тады и можно. Мне так подается. Бо организм небыто подказывает. Але тут люди кажуть про тое, что мы с вами у пэўным сэнсе, конечно, профукали. Маю на увазе выходные. Дадатковы сон на выходных можа быць злучаны са зніжэннем рызыкі гіпертоніі. Можа быць злучаны, а можа быць не злучаны. Вот так скажу. Новое даследаванне показала, наколькі даўжэй можна спаць у выходныя, і пра гэта ўсё паведамляе партал Prevention. Калі што, калі ласка, усе прэтэнзіі туды. Даследчыкі супаставілі працягласць сну ў працоўныя і выходныя дні з частатой падвышанага ціску. Па дадзеных даследчыкаў з медыцынскага каледжа Універсітэта Карэі, дадатковая гадзіна і 26 хвілін, ну, то бок амаль полторы гадзіны сну, вядома ж, у выходныя, былі звязаныя з прыкладна на 9% меншай верагоднасцю гіпертоніі. Асабліва выяўленая гэтая сувязь была ў людзей з маларухомым ладам жыцця. Ну, то бок у нас з вамі, шаноўныя. Падчас паўнавартаснага сну ціск і пульс звычайна, ну, памяншаюцца, што дапамагае сардэчна-сасудзістай сістэме аднавіцца. Сталае недасыпанне наадварот можа падтрымліваць падвышаную нагрузку на арганізм і ускладняць ціск, кантроль ціску. Даследчыкі мяркуюць, што магчымасць дадаткова спаць у выходныя дапамагае кампенсаваць недахоп сну ў будні. Спецыялісты не раяць спецыяльна не дасыпаць у будні з разлікам на адсыпанне ў выходныя. Для здароўя больш важны рэгулярны паўнавартасны сон на працягу ўсяго тыдня. Таксама рэкамендуецца больш рухацца, вядома ж, правільна харчавацца, куды ж без гэтага, абмяжоўваць соль, цукар таксама, і сачыць за артэрыяльным ціскам. Ну, і тады ўсё будзе добра, бачыце. Карацей кажуць, што тут такая, бачыце, інфармацыя, ну, здаецца, гадзіна 26 хвілін, здаецца, нармальна, але я ўпэўнены, што будуць людзі, якія будуць з гэтым спрачацца, будуць казаць, а як жа, што ўсе ж рэкамендуюць у адны той самы час класціся, у той самы час падымацца, і гэтак далей, і гэтак далей. Я не ведаю. Портал Prevention. Усе претензии, калі ласка, туды.

Гару на хвалях беларускага радыёрацыя. Я гару, ты гарыш, мы гарым. Вось прыкладна так. Што тычыцца надвор'я, бо я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось бліжэйшымі днямі ў плане надвор'я. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў аўторак 22 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які ідзе з тэрыторыі Украіны. Пахмурна, ноччу з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы. Ноччу по ўсходзе, а днём у многіх раёнах дажджы моцныя. Днём месцамі навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны. Днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 23 верасня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць маларухомы цыклон, які паступова страчвае актыўнасць. Гэта першы дзень восені астранамічнай, дарэчы. Пахмурна, абяцаюць сіноптыкі, часам дажджы, ноччу месцамі па рэспубліцы дажджы моцныя, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 16 цяпла. У чацвер 24 верасня на поўнач Беларусі чакаецца перамяшчэнне чарговага паўднёвага цыклону. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 15 цяпла.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах. Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.

Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцый супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергія Харэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцыяў супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергія Гарэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Амбасадары развязуюць зноў разглядзяць справу амаль 3000 фізічных і юрыдычных асобаў, якія падпадаюць пад санкцыі. Найбольшая праблема застаецца Францыя. Парыж патрабуе выключэння расійскага алігарха Алішера Усманава са спісу санкцыяў развязу. Афіцыйна Францыя спасылаецца на праблемы нацыянальнай бяспекі. Аднак у Брусэлі вядома, што Азербайджан цісне на Парыж, абяцаючы вызваліць двух грамадзян Францыі ў абмен на саступку ў справе Усманава. Аднак для некаторых краінаў чальцоў развязу праблема заключаецца ў самым прынцыпе. Яны не хочуць, каб палітыка санкцыяў развязу стала прадметам ціску з боку краіны, якая не ўваходзіць ў развяз. Калі Францыя даможацца выключэння Усманава, гэта можа стварыць прэцэдэнт, і ў будучыні іншыя краіны, якія не ўваходзяць ў развяз, могуць паспрабаваць выкарыстаць такія сітуацыі ў якасці разменнай манеты. Французскае патрабаванне таксама ускладняе сітуацыю, бо іншыя краіны пачынаюць выказваць свае ўласныя чаканні. З самага пачатку было зразумела, што Роберт Фіцо хацеў, каб Усманава і Міхаіла Фрыдмана выключылі са спісу. Славаччына першая выказала свае пярэчанні. Аднак паводле неафіцыйных звестак РМФ ФМ, Браціслава безумоўна здыме свае пярэчанні, калі гэта зробіць Францыя. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Полномасштабная война России супраць Украины трывае уже 5 годы. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месца і так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта параінфармавалі ў Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворванняў супаў з пачаткам навучальнага года. Грыпы пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. У музеі Вільні дзейнічае новая выстава «Жывыя росы», прысвечаная 225-годзю заснавання адных з самых вядомых могілак Вільні. Экспазіцыя прапануе шмат этнічны погляд на гісторыю некропаля, у якім точыцца памяць літоўцаў, палякаў і беларусаў. Сярод іншага адведзены адмысловы салідны блок пра паўстанцаў гадоў 1863-64 з унікальнымі дакументамі і арыгінальнымі фотаздымкамі. Спецыяльна для наведвальнікаў быў створаны беларускамоўны аўдыёгід, які агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергій Гарэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе не вся, канешне, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, якія там расліны, якія там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жывыя росы» музея Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце grazia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Флаер на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 21 верасня. Вітаю, шаноўная, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Леді Антыбелум, таксама Амарока, Эківокі, Юрый Несцярэнка, Хім да Супербулз ды іншыя. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак праз якіх там 12-13 паговорым пра прадукты, якія дапамогуць падтрымаць імунітэт восенню. Здаецца, у восені з імунітэтам усё павінна быць добра, бо ураджай, хтосьці там, кагосьці вайна, ці што там, бітва за ўраджай, кагосьці нармальна неяк усё збіраецца. Здаецца, тэма такая, якая больш актуальная будзе ўвесну, але не так усё проста.

The Super Bowls на хвалях беларускага радио рация. Что тычыцца музыкі, нас з вами яшчэ чакаюць Юрий Нестеренко, Ванакей Рок, Хім, Давид Подсядлос, Разумай, Город 312. Усё паслухаем абавязкова. А зараз самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуска радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Разведки Европы попереди об махчевым нападе России на НАТО на протягу месяца у Жихара Барановича осудили по артикуле об организации массовых беспорядков. Православные верники вспоминают Пресвятой Богородицы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европейские разведчики допускают махчемость ближайшей проверки России и НАТО на тривалость. Поводле слова одного из их, потенциальные напады может отбыться за месяц, а не за годы. Про это поведомляет The Guardian. Тривога выросла после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о парламенте, что поводле оценок разведки Россия может в ближайшие месяцы применить дроны або ракеты собрать территории НАТО, как доказать, что артикул 5-й хучей теоретичны, чем практичны. Президент Франции Макрон назвал гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі и склікаў экстранную сустрэчу лідараў партии у Парыжы. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Москвы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Барановіча ў 33-гадовага Арцёма Меркеля асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага района Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранне. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў мантажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку Захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
4: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадумана, я б не сказаў. З іншага боку, Лукашэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
3: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбол Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьміцер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё РАЦ, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня да і добрага настрою. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на наших хвалях. Тут Sky, так само Пол Саймон, Телав, без назвы, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым на 20-й хвіліне недзе. Тут ізноў краязнаўчая вандроўка, радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 21 вересня. У такі ж день 1937-го вийшла оповість ангельського письменника, лінгвіста і перекладчика Джона Рональда Рейла Толкіена «Хобіт» альбо «Туди і назад». Гэтая книга стала своеособливым прологом да знакамітай эпопеі, але менавіта гэтай казачнай аповісті Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповість узнікла як сямейны твор, бо казку пра хобіта Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе добра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары писали творы у жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рейла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік!
2: 21 верасня 1939-го быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-го стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстры-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоў вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў духу так званага

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Слисланд,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Апошняя перамовы у Брюсселя об продолжении санкций супрать России. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Голос Сергея Харевского проведе белорусов по выставе «Живые росы» в музее Вильни.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Амбасадары развязывают снова разглядеть справу амаль 3000 физических и юридических особ, которые подпадают под санкции. Наибольшая проблема и остается Франция. Париж потребует выключения российского олигарха Алишера Усманова со списку санкций развязу. Официально Франция спосылается на проблемы национальной безопасности. Однако в Брюсселе известно, что Азербайджан тесне на Париж, обещая вызволить двух граждан Франции в обмен на заступку в справе Усманова. Однако для некоторых краин-участников развязу проблема заключается в самом принципе. Яны не хочут, чтобы политика санкций развязу стала предметом тиску с боку Украины, якая не уходит в развяз. Коли Франция доможется выключения Усманова, это может створить прецедент, и в будущем иншие краины, якія не уходят в развяз, могут поспробовать выкористать такие ситуации в якости разменной монеты. Французское потребование так само ускладняет ситуацию, бо иншие краины начинают выказывать свои власные ожидания. С самого початку было зрозумело, что Роберт Фицо хотел, чтобы Усманова и Михаила Фридмана выключили со списку. Словаччина первая выказала свои преречения. Однако, поводле неофициальных звездок РМФ-ФМ, Братислава безумовно сдыме свои преречения, коли это сделает Франция. Война в Украине, массовые обстрелы и постоянные поветренные тревоги, которые не спыняются с конца жнивня, остаются тяжкой штодённостью для жыхароў украинской столицы. По некалькі разов на день доводится шукать притулку у бомбасховищах, поделился белорус, який стала живе у Киеве, Тимофей Кахнович.
4: Да не, в укрытие, в принципе, ну как, ночью только вот спим там в этом, в нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Полномасштабная война России супраць Украины триває уже 5 годы. За гэты час конфликт привел до гибели десятков тысяч мирных жыхароў и вымусил миллионы людей покинуть свои дамы. Зараз, на початку черговой военной осени, Украина сутыкается с серьезными выкликами для энергетики, але протягивает трымать оборону. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали в Минской городской клиничной инфекционной больнице. Рост захворывания уступал с початком навучального года. Грипп покуль не регистрируют, сезон начнется позднее. У музея Вильни дзейнічае новая выстава «Живые росы», присвеченная 225-годзю заснавання одних из самых вядомых могилок Вильни. Экспозиция пропонуе шмат этнічны погляд на историю некрополя, у якім точится память литовцев, поляков и белорусов. Сярод іншага адведены адмысловы солидны блок про паўстанцаў гадоў 1863-64 с уникальными документами и оригинальными фотоздымками. Специально для наведвальников был створаны беларускамоўны аудиогид, які агучыў мастацтва знаўца и культуролог Сергей Харэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе не вся, конечно, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, ке там расліны, ке там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жывыя росы» музею Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце grazia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 5 з паловай хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Афіша – культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
3: 21 верасня, панядзелак. У Супрасіі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй», як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад Беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фота 2026». На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. На плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс фота вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў ФАУ-4 і Украіны, якія даследаюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў сподкі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзі як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывіц кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія запрашае на юбілейны канцэрт Метка Шчасняка, прысвечаны 40-годзю яго працы на сцэне. Артыст і яго гурт падсумуюць свае ўражлівыя музычныя дасягненні падчас эмацыйнай і кранальнай прэзентацыі. Канцэрты 40 гадоў на сцэне – гэта магчымасць пазнаёміцца з гэтым выключным і вядомым артыстам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 21 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, XTC, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусіць атрымацца цікава ды разнастайна, таму далучайцеся. 21 верасня 1934-го нарадзіўся Леонард Норман Коэн, канадскі паэт, пісьменнік, спявак і аўтар песень. Ягоныя песні часта эмацыйна цяжкія і са складанымі тэкстамі. Сярод тэм, пра якія спявае Коэн, рэлігія, адзінота, сексуальнасць ды складаныя адносіны паміж людзьмі. Песні і паэзія Леонарда Коэна аказалі вялікі ўплыў на многіх паэтаў-песеннікаў і музыкаў. Ён уведзены ў канадскую музычную залу славы, з'яўляецца афіцэрам Ордэна Канады, а таксама кампаніёнам Ордэна Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці просто Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-го па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхаделіі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954 нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75 да 84 і з 87 да 92 года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі Hard and Heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Стюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

I'd be rich. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшости у Польши. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
3: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Разведки Европы попереди об махчевым нападе России на НАТО на протягу месяца у Жихара Барановича осудили по артикуле об организации массовых беспорядков. Православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы. У студии с новинами Анна Шайковская. Европейские разведчики допускают махчемость ближайшей проверки России и НАТО на тривалость. По воде слова одного из их, потенциальные напады может отбыться за месяц, а не за годы. Про это поведомляет The Guardian. Тривога выросла после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о парламенте, что по воде оценок разведки Россия может в ближайшие месяцы применить дроны або ракеты собрать территории НАТО, как доказать, что артикул 5 хучее теоретичны, чем практичны. Президент Франции Макрон назвал гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі и склікаў экстранную сустрэчу лідараў партии у Парыжы. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Москвы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Баранавіча ў 33-гадовага Арцёма Меркеля асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага района Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранне. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў монтажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
3: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадумана, я б не сказаў. З іншага боку, Кашчэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
2: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбал Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьміцер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску-Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 да 16 градусаў са знакамі плюс. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ёсць магчымасць далучыцца да праваабарончых арганізацый, да валантэрстваў і ўжо зараз штосьці мяняць. Напрыклад, я запусціла валантэрскую анкету, назвала гэту супольнасць Ордэн Белага Слана і была здзіўлена, што дастаткова шмат людзей адгукнуліся і гатовы падключацца і працаваць з гэтай тэмай.
1: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
0: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такі складаныя тэмы. І я думаю, што это толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё ўспрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
1: Натуральна, што людзі з-за крату выходзяць у розных станах. Для кагосьці гэта было яшчэ больш-менш цярпліва. Іншаму чалавеку, хто наогул у вельмі глыбокай дэпрэсіі, вельмі складана зараз працаваць з гэтай тэмай. Але, як вы думаеце, менавіта гэтая вашая падзея будзе карысная ўсім, альбо камусьці спачатку лепш схадзіць да псіхолага, усё ж такі палепшыць свой маральны стан, а затым ужо вяртацца да гэтага з-за кратаўскага досведу?
0: Па-першае, мы кажам, да, не толькі пра людзей непасрэдна, якія прыйшлі, але тут важна всім людзям, які хочуць займацца любой грамадскай актыўнасцю, разумець мажлівасці свайго ресурсу, у выпадку закрываць свае базавыя патрэбы, толькі потым ісці займацца чымсьці больш каштоўна, што можа быць важным для іх, і ніколі не рабіць гэта з надрыва. І таму, што от падаецца, што важна, маска спачатку сабе, а потым іншым, і тут безумоўна я заклікаю всіх людзей вельмі клапаціцца пра сябе, асабліва з такім фонавым выклікамі, якімі ўсе мы сутыкаем.
1: Што датычна менавіта вашага асабістага досведу, што вам дапамагло пасля турмы вярнуцца да нармальнага жыцця?
0: Я, канешне, апынулася вельмі незвыклай сітуацыі, в тым сэнсе, што я ведаю, наколькі цяжка людзям даюцца досвед міграцыйны, наколькі это цяжка перажываецца. У маім выпадку я была вельмі прывілегаваным становішчы, за мяне шмат што павырашалі, у якой краіне я апынулася, вельмі дапамаглі першы час, там першы 2,5 месяца я жыла ў сяброўкі, мяне апраналі, кармілі і падтрымлівалі з розных бакоў. У мяне ёсць праца, якая мне падабаецца, у мяне ёсць актыўнасці, якія раблю на валантэрскіх пачатках, і таму я адчуваю сябе вельмі устойлівай, і таму мне важна з гэтай пазіцыі працягваць займацца праблемамі праваў чалавека ў Беларусі, і таму важна, каб нас было больш, да, людзей в ресурсе, і мой асабісты досвед паказвае, што это магчыма. Я веру, што не глядзячы на ўсё, мы можам хоць на штосьці ўплываць, і галоўнае проста шукаць гэтыя каналы і магчымасці.
1: Але можа быць ёсць некія канкрэтныя парады, кшталту там схадзіць у кіно, умоўна, палячыць зубы і гэтак далей.
0: Канешне, першаснае прывесці ў парадак здароўе, прывесці парадак свой ментальны стан, вельмі важна аднавіць сацыяльныя сувязі, пашыраць сацыяльныя сувязі. Вельмі шмат для мяне было важна, напрыклад, кантактаваць з прыродай, гэта тое, чаго вельмі не хапала. І пасля турэмнага досведу шмат рэчаў радуюць, якія раней, можа быць, не настолькі былі блізкі радавалі, а зараз вельмі прыемна. Я іду праехацца на трамваю, там, ці пабачыць цікавых прыгожых людзей, і гэта ўжо можа задаваць тон настрою на цэлы дзень. І тут важна не впадаць у гэты досвед і не заставацца сам-насам, а сігналізаваць. Я ведаю, што вялікая праблема у былых зняволеных нават з тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці, і вельмі не хацелася б, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць. І для мяне прынцыпова важна наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і наадварот працягваць актыўную дзейнасць.
1: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
0: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок, калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, все равно палітзняволеным не перадаюць лісты, зараз абмежаваны грашовыя пераводы шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкія рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці проста адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, это адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што ўсё яшчэ ў Беларусі каля 900 чалавек знаходзяцца в статусе палітзняволеных. і патрабаваць, каб ямага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
1: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызваленыя 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
0: Я была вельмі рада бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я смогла.

могу побачиться в хуткім часі ўжывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца і разуменне, што ўсё яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэты людзі дастаткова знакамітыя, і якіх былі вялікія тэрміны, і заставаліся ўсё яшчэ вялікія тэрміны, гэта тое, што дае надзею, што максіма ў бліжэйшы час ўсё больш і больш людзей будуць вызвалены. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць в якія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.

0: Сегодня белорусско-польским помежье, изменливая хмарность. У день без опадков, але дожди придут вечером и ночью. Так вы нам все прогнозуете синоптики. Атмосферный тиск у межах нормы. Ветер заходний, полночно-заходний. 4-5 метров на секунду. В порывах до 11-12. Температура днем 15-16 градусов. Ночью опустится до 10.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Витаю, с вами Яна Запольская. Ці може Молдова адмовіцца ад экспарту тавараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Молдовы Яўджэню Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту тавараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць кішынёва-санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2024 годзе тавараабарот паміж Беларусію і Молдовай склаў 176 мільёнаў даляраў. Экспарт беларускіх тавараў у Молдову склаў 98 мільёнаў, імпарт молдаўскіх тавараў у Беларусь 78 мільёнаў. Швейцария поширила санкции супраць Беларуси. Швейцария долучилася до пакету санкций Евразвязу супраць Беларуси, принятых сёлета у сакавіку. Рашэнне приняли усяго праз 5 дзён пасля того, як у Менску пачаў працу новы кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарыі падкрэслілі, што пайшлі на гэты крок з прычыны падтрымкі, якую ўлады Беларусі аказваюць Расіі ў вайне супраць Украіны. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспарт продукции и технологий, якія могут содействовать военному, технологичному або промысловому развитию. У финансовым секторе забороненные транзакции с пэўнымі криптовалютами и лічбавымі грошима центра банков, у тым ліку с белорусским лічбавым рублем. Урад Беларусі вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларусі выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыяй штатаў у дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрараду перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а таксама служачых і прафесій з дублюючымі функцыямі. Аналіз праводзілі спецыялісты Мінфіна і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дарэчы, скарачэнне закрануць не толькі кіраўнікоў, але і прыбіральшчыкаў памяшканняў ды іншых радавых работнікаў бюджэтных арганізацый. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ўраджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% у 2018. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 95 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Это был НРМ, это еще классичный с Леоном Вольским, а выполнение так само уже больше за 10 годов наличивая выполнение на 25-й фестиваль музыки молодой Беларуси Басовища, 25-й оркестр, так назывался этот проект, где славутые белорусские музыки играли и спевали разом с белостатскими детками, которые выучают белорусскую мову. 16 хвилин застается до 4 годины в Польше, до 5 годины у Беларуси. З вуснаў прапагандыстаў ды іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай у цэлым. Затое ў якасці прыкладаў так званых паспяховых палітычных мадэляў прыводзіцца ўжо не толькі Кітай, але і Паўночная Карэя. Пра тое, якім чынам у Беларусі перапісваюць гісторыю, пра тое, як глядзяць на сучаснасць, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Спачатку напалохаць, потым перапісаць гісторыю і нарэшце прапанаваць жорсткую мадэль дзяржавы як адказ на ўсе праблемы. Менавіта так сёння выглядае значная частка дзяржаўнай ідэалагічнай рыторыкі ў Беларусі. Яе можна умоўна звесці да трох крокаў. Першы – гэта страх. Адзін з найбольш частых вобразаў у дзяржаўнай прапагандзе – знешні вораг, які нібыта рыхтуецца напасці на Беларусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заявляли, что ситуация на мяжи стабильная и непосредной погрозы няма. Восемь министр обороны Виктор Хренин и командующий военно-поветренными силами Андрей Лукьянович казали, что прикметов подрихтовки соседних держав до агрессии не назирается. Отрымливается дивная картина. З одного боку официальные заявы про стабильность, з іншого постоянное попереджение про махчимый напад. Але для пропаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такой, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага князя Літовскага і Рэчы Паспалітай. Вось і старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караяў назваў гэтую спадчыну, цытую, гістарычным славаблуддзем, якое нібыта не патрэбнае сучаснаму пакаленню. Адначасова станоўча падаецца савецкая спадчына. Караяў выступае ў падтрымку савецкай мадэлі калгасаў і супрацьпастаўляе яе фермерскай сістэме, якую называе капіталістычнай. Падобным чынам падаюцца і гістарычныя даты. Тое ж 17 верасня ў Беларусі – Дзень народнага адзінства. Пры гэтым у афіцыйнай рыторыцы часта з'яўляюцца фактычныя памылкі. Але калі гісторыя становіцца інструментам палітычнай ідэалогіі, дакладнасць фактаў адыходзіць на іншы план. І нарэшце, калі грамадству ўжо паказалі ворага, а потым прапанавалі новую версію гісторыі, застаецца прапанаваць і мадэль таго, як павінна выглядаць сучасная дзяржава. І тут у беларускай дзяржаўнай рыторыцы з'яўляюцца прыклады Паўночнай Карэі ды Кітая. Так, першы сакратар ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Сергій Сыранкоў называе Паўночную Карэю краінай пераможнага сацыялізму і прыкладам для Беларусі. Ён таксама гаворыць пра неабходнасць адзінства думак і звязвае яго з магчымасцю выратаваць свет ад глабальнага апакаліпсісу. Раней Александр Лукашэнка разам са сваёй прэс-сакратаркай Наталлі Эсман абмяркоўваў мадэль кіравання Камуністычнай партыі Кітая. Так паступова складаецца цэлая карціна. Спачатку грамадству кажуць: «Вам пагражаюць». потым, што ваша сапраўдная гісторыя зусім не тая, якую вы нібыта ведалі. І наканец, вам патрэбная моцная і жорсткая дзяржава, якая абароніць вас ад гэтай пагрозы. Менавіта так працуе рэжым Лукашэнкі ды яго прапагандысцкая машына. Яна Запольская, Беларускае радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ваўкавы з Сапоцкім, Бераставіца, гарадок, Дуброва, Беластоцкая, Саколка, Скідаль, 98,1 FM, нашы каардынаты ў інтэрнэце racia.com. 4 хвіліны з паловай застаюцца да 5 гадзіны ў Польшчы, 6 ў Беларусі, а поўнай гадзіне ў нас навіны. Анжэліка Лялькоўская ў гэтым выпуску скажа пра новыя санкцыі Еўразвязу за выборы в Российскую Дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, а так паводле міжнароднага права рабіць нельга. Анджэй Пачобут адкрыў у Любліне камень памяці Яна Карскага. Што гэта за ініцыятыва і як праходзіла ўрачыстасць, таксама пачуем у навінах, да якіх яшчэ адна песня прагучыць у нашым эфіры.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польщі.
3: Євразв'яз увядзе санкцыі за выбары ў акупаваных Расіяй рэгіёнах Украіны. Пачобут адкрыў улюблені камень памяці Яна Карскага. У Беларусі дровы можна будзе замовіць онлайн.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ялькоўская.
3: Євразв'яз не прызнае выбары ў расійскую дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, і іх вынікі. Як заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад санкцыі могуць трапіць кандыдаты і арганізатары галасавання, а таксама людзі, якія перашкаджалі правядзенню свабодных выбараў. Євразв'яз таксама заявіў пра абмежаванне палітычнай канкурэнцыі і рэпрэсіі супраць апазіцыі ў Расіі. У прыватнасці, еўрапейскія ўлады звярнулі ўвагу на недапуск партыі Яблыка да ўдзелу ў выбарах на федэральным спісе. Акрамя таго, ЕС адзначыў, што Расія не запрасіла назіральнікаў ОБСЕ на выбары. Анджэй Пачобут адкрыў улюблені камень памяці Яна Карскага. Беларускі журналіст стаў ганаровым сябрам таварыства Яна Карскага улюблені. Падчас цырымоніі ён таксама адкрыў камень памяці Яна Карскага. Мемарыял усталяваны за ўласныя сродкі журналіста. Ён знаходзіцца побач з дубам памяці, які пасадзілі ў 2014 годзе да стагоддзя з дня нараджэння Карскага. Падчас адкрыцця Анджэй Пачобут адзначыў важнасць постаці Яна Карскага, чалавека, які імкнуўся расказаць вольнаму свету пра злачынства нацыстаў і генацид на акупаваных тэрыторыях. Ян Карскі, сапраўднае прозвішча якога Казялёўскі, падчас Другой сусветнай вайны быў сувязным польскага падполля. Ён таемна наведаў варшаўскае гета і перадаў саюзнікам інфармацыю пра знішчэнне габрэяў. Да іншых тэмаў, Астравецкая АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, і калі запоўніцца рэактарнае сховішча, а гэта ўжо станецца да 2030 года, яна будзе вымушаная спыніцца. І тады все заўважаць, што яна спынілася, бо гэта палова генерацыі краіны, кажа навуковец і хімік Сергій Бесараб, і дадае, што зараз якраз улады Беларусі ў хуткім тэмпе шукаюць пляцоўку пад радыеактыўныя адкіды ў Беларусі.
4: Тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены 10 каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена.
3: Як адзначае Сергій Бесараб, Беларусь спакойна магла б абысціся без атамнай электрастанцыі.
4: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста пасць, што адзін момант некі вар'ят сказаў: давайце АЭС. Ну які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна.
3: Паводле Сергія Бесараба, пра гэта не тое, што гаварылі, крычалі эколагі. За такую памылку зараз будзе плаціць уся краіна. Беларусь з ядзерным брудам навек, і гісторыю немагчыма адкаціць назад, падсумаваў эксперт. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергей Ульдзінович. Каб аформіць замову, больш не трэба ехаць у лясніцтва. Заявку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму у лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Такім чынам, з кастрычніка набыць дровы для ацяплення стане прасцей. Замовіць іх можна будзе праз інтэрнэт. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы ў беларуска-польскім памежжы, асабліва на поўдні рэгіёну, то бок на Верасцейшчыне і ў наваколі Белай Падляскай. Заўтра таксама магчымыя кароткачасовыя ападкі, прычым ужо ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск увесь час у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, ў парывах два разы мацнейшы. Ноччу термометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а заўтра тэмпература больш-менш такая, як сёння, 15 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё.

0: Что дотычно наогул акции о Варшаве и о Вильні, на ваш погляд, чим яны адрозніваюцца?
1: Часом. В тым сэнсе, што я, напрыклад, у Вільні не магу. Я же хожу звычайна у царкву, я не просто не паспеваю, тому што 12-й. Але, ну, напэўна, трошку больш у нас, як не дзіўна, выходзіць. Ну, там, я разумею, чаму, але... Канешна, сумна, што вельмі мала, але добра, што ёсць гэтыя акцыі і у Вільні, і у Варшаве. Гэта важна просто, што... Яны ёсць, што яны ёсць увесь час, таму што калі б іх не было, напэўна, не было бы вызвалення ў тых жа самых. Нас бы ўжо проста забылі. Хаця і зараз ужо вот забываюць, як сёння казалі, што в Польшы ёсць праблемы з міжнароднай абаронай, бо быццам бы ў Беларусі бяспечна, хаця гэта не так. Таму трэба нагадваць. Таму дзякуй всім, хто ходзіць.
2: Далучылася Александра Ханевіч з Беластока прыехала да нас таксама вось. Тое ж, ну і як завсёды, тыя людзі, якія завсёды прыходзяць да нас на акцыю, былі і выступы, былі і спевы. Можна так сказаць, што да нас далучыўся яшчэ адзін палітвязень, ён прыходзіць троху раней за нас, спявае, і потым, калі мы ўжо сканчаем сваю акцыю, ён таксама застаецца, спявае. І толькі сёння я высветліў, што гэта таксама наш беларус, палітвязень былы, і ён таксама, можна сказаць, што далучыўся да нас.
0: І гэта зараз таксама яго менавіта можна пачуць?
2: Так, так, гэта ён якраз такі грае.
0: Чому плануется наступная акция будет присвечена?
2: Наступная акция у нас отбудется не на нашем сталом месте, не будет она на помнику Коперника, и она будет на Добарова 33. И будет у субботу, 12 године, с того, что шмат пошло отмов белорусам в международной обороне. И вот с этой нагоды мы собираемся, как сказать, что где вы убачили, что в Беларуси зараз стало добро. Мы хотим вот это донести до польских улад, показать им, что нема этого зараз, нема ничего доброго. Тое, што гэтая усатая пачвара сказала, што ён не затрымлівае нікаго, больш затрымліваць нікаго не будзе. Мы ж ведаем, калі Лукашэнка хлусціць, калі рот адчыняе, тады пачынае хлусціць адразу. На жаль, рэпрэсіі не сканчаюцца. І, на жаль, не дай Боже, каму адмовяць тут у абароне, і яму прыйдзецца вяртацца ў Беларусь. Я не скажу, што гэта 100%, но обовязково может быть такое, что человек может потрапить в везницу. Тому мы будем проводить акцию, как сказать польским уладам, как показать, что нема зараз на Беларуси ничего доброго. Не скончились у нас репрессии. Коли люди просят международную оборону, то она им потребна.
3: Говорил Василь Пляшкунов, главный организатор штотыдневых акций беларусов в Варшаве для помника Миколаю Коперніку.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Вечером и ночью дожди в белорусско-польском помежье, особливо на полдне региону. На полночи можа опадков и не быть. Хотя, коли выпаде дождь, так сама не треба удивляться. Такий неоднозначный прогноз подрихтовали нам на вечер и ночь синоптики. А на заходе махчимая густая и мгла. Атмосферный тиск практично в межах нормы, ветер заходний 4-5 и полночно-заходний 4-5 метров на секунду, порывы в два раза мощнейший, температура ночью 10 градусов. Завтра пахмурный день и так само синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, температура около 15 градусов.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляш.
4: 22 вересня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжегажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжегаж Янушка родом з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжегажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак а 18-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9-й гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головні події минулого тижня став приїзд у Мінськ Джона Коула. Однак виніки візиту опинулися для обох боків більш стиплими, чим чекалося.
2: США зняли санкції з лакафарби і Беллеспаперпраму. За гэта Лукашенко вызваліў 25 палітвязняў. У чым прычына?
1: Большасць экспертаў мяркуе, што справа ў еўрапейцах, з якімі амерыканцы не змаглі дамовіцца пра транзіт беларускага калію. Лукашенко гэта злуе, і ён жорстка размаўляе з Коулам.
2: Ёсць і іншае меркаванне. Прычына зніжэння эфектыўнасці ў перамовах – Путін, які не хоча, каб Лукашенко загульваў з Захадам.
1: Дык ці ёсць роля Москвы у гэтым працэсе, ці гэта выключна мінскі трэк? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
3: Значыць, глядзіце, што тычыцца ўвогуле кантактаў, перамоў Мінска з Вашынгтонам. Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць, бо сама Масква цяпер даволі актыўна вядзе перамовы з Злучанымі Штатамі. Прычым больш актыўна нават, чым Мінск. Трамп і Пуцін перыядычна прамаўляюць паміж сабою па тэлефоне. Москву наведував там і директор ЦРУ, і Уіткав, і Кушнер у рамках перамовного процесу про замірення в Україні. Тому на гэтым тле якби перамови Лукашенки з чиновником США, скажем, менш високого узровню, бо ж таки спецпредставник – це чоловік по статусу ніжейший, чим директор ЦРУ, наприклад. Да? Вот. Не думаю, що Москва може гэтому перечити. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра некіх згрыў саюзніцтва паміж Беларусію і Расіі, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, паставляць там прадукцыі ВПК ці паліва, ці яшчэ нейкія рэчы, ці, скажам, Москва запатрабуе вывезці з тэрыторыі Беларусі арэшнік, ці там тую ядерную зброю, якая то ёсць, то нема. Вось тады б, у гэтым выпадку, канешна, Москва б вельмі моцна запярэчыла і ўзнік бы вельмі востры канфлікт. А пакуль гаворка ідзе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, пра вызваленне палітвязняў, я не думаю, што Пуцін кантралюе гэтую сферу. Не думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Перечы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Ось, тому что у России отбарковывается там допускать яблоко до выборов, чи не допускать, да. То бок легально оппозиционная партия існує у России, что вогуле не магчыма для Беларуси, да. Тому вот на эту внутреннюю политику Россия не претендує и не думаю, что она тут нечто забороняє. Тут у Лукашенки руки развязаны, и он може вирішати гэтае пытанне. А паколькі гаворка ідзе толькі пра вызваленне палітвязняў у адказ на зняцце санкцый, ну, зняцце санкцый з Беларусі і Расіі таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна праз Беларусь паставляць некую прадукцыю ў Расію, якая забаронена, якая забаронена санкцыямі. Таму я думаю, што от на гэтым этапе, па парадку дня, які зараз абмяркоўваецца, Расія тут не перечыць.
4: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а от каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну, как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ўжо нейкія такі перад умовы, ці там перад пасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз Евросоюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў?
3: Краіны Еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносіна з Беларусі ўсё ж найперш кіруюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім уласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешна, могуць слухаць беларускую апозіцію, але ж канчатковыя рашэнні будуць прымаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апозіцыі, ну, скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, еўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. Што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, кантакты ж ёсць пастаянна. Пастаянна ездзяць некія дэлегацыі з Еўропы. Вось гэтым годам было некалькі такіх дэлегацый у Менск на некім узроўні. Беларускія дыпламаты ў Еўропе кантактуюць

0: Лені, да, яшчэ да чаго. Ось, калі ласка. То бок, у чым тут праблема? Праблема ў тым, што спыніць рэпрэсіі і пачаць некія сістэмныя ліберальныя перамены Лукашэнка не гатовы. Вось у чым галоўная праблема. Ось. І таму тут пытанне як бы зусім не ў неправільнай тактыцы еўрапейскага звязу. Хаця тут можна казаць і спрачацца, і прапаноўваць, і дыскутаваць наконт некіх дэталяў. Але галоўнае, на што рэжым Лукашэнкі сёння не гатовы ісці, гэта на спыненне рэпрэсій. І бачыце, мне падаецца, што вось у гэтую праблему магчыма ўпёрлася і дыялог Беларусі з США, ўжо пра гэта казалі. Вось таму тут вось у гэтым праблема.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Размова ідзе пра тое, ці пачнуць з Лукашэнкам па прыкладу Трампа гаварыць еўрапейцы.
2: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку, артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінск нібыта хоча нейкае там паразуменне знайсці з краіны з Еўропай, з краінамі Еўрасаюзу, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку, мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускімі беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашэнка прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз.
0: Этнацыд.
2: Да, этнацыд. Да, расказаўшы байку ў чарговы раз, як ён наеўся улады, вот, ну, бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму Азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што, ну, нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны пастаянна абражаючы і пагражаючы?
0: Я хачу да ўсяго гэтага, што вы сказалі, дадаць яшчэ адно. З'явілася новая форма, новая тактыка атакі мігрантамі, незаконнымі мігрантамі на мяжы. Пачалі будаваць тунэлі, то бок пачалася некая такая інфраструктурная, як бачыце, падкоп пад зямлёю, некія, так сказаць, ўжо збудаванні робіцца, ствараецца інфраструктура для пастаяннай плыні гэтых мігрантаў у бок суседзяў, да. Што, зразумела, немагчыма без дапамогі з беларускага боку. Ось, і гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская мяжа атрымоўваецца безабароненая, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць, бо, скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось, і таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
2: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы. Дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме «Еўразум».
3: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
4: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
5: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года ў Лос-Анджэлесе. Яго бацькі – мадэль Сінді Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У ЗША зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. «Закулісце рэальнасці» гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу «Empire» пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала актёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвід і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. Гэты спіс невялікі, адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Популярны вядучы прапанаваў Светланы Ціханоўскай зладзіць эратычную фотасесію, каб прыцягнуць сусветную ўвагу да беларускіх палідзняволеных.
2: Грамадскасць адрэагавала імгненна. Канстантін Каверын тым самым абразіў не толькі палітыка, але і палітвязняў.
1: Афем-група гэта пракаментавала так. Гэта не проста няўдалы жарт, а публічнае абясцэньванне намаганняў, якія прыкладаюцца Светланы Ціханоўскай для вызвалення палідзняволеных.
2: Як бачыце, не толькі лукашэнкаўская дзяржава актыўна нараджае крынж, але і беларусы ў эміграцыі.
1: Што праўда, прапаганда ў гэтым плане ўсё ж выглядае больш плодатворнай. Як доказ, свежы выпуск нашай штотыднёвай рубрыкі «Крынж тыдня» з Паўлом Свердловым. Давайце паслухаем.
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дэпутат Алег Гайдукевіч гатовы прымаць. І не адзін. Што праўда, гаворка не пра тое, каб кульнуць чарку. Гаворка пра законы.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. И мы готовы принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Трэба, каб хто-небудзь яму распавёў, што дэпутаты ў парламенце могуць не толькі прымаць законы, але і адхіляць. Што галасаваць можна не толькі за, але і супраць. Хаця, як жа ты прагаласуеш супраць, калі ўсе законы спускаюцца з адміністрацыі Лукашэнкі? Азаронак ізноў трызніць пра блакіроўку Ютуба ў Беларусі. Яму вельмі не спадабалася, што відэахостынг забаніў яшчэ пару каналаў праўладных прапагандыстаў. Прычым па канале СТБ ўдар быў нанесены пад дых. Яго забанілі проста падчас жывой трансляцыі ток-шоу па существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, Ютуб зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от Ютуба и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие! Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя. Людзі самі разабраліся без вас і чамусьці засталіся на варожым Ютубе. Мытнікі з краінаў Балтыі рэгулярна знаходзяць на мяжы з Беларуссю кантрабандныя цыгарэты. Штогод лік ідзе на сотні тысяч пачак, а гродзенская тытунёвая фабрыка працуе ў тры змены. Але вось блогер Святаслав Міхайлаў вырашыў даказаць нам, што кантрабандныя цыгарэты паступаюць у краіны Балты зусім не з Беларусі.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов, в 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я нават не ведаю, як Святославу про гэта расказаць, але Беларусь не мяжуе з Эстоніяй. Затое Беларусь мяжуе з Латвіяй. І Эстонія мяжуе з Латвіяй. Ну і атрымліваецца, што справа зусім не ў нейкіх там падпольных латвійскіх заводах па вытворчасці кантрабандных цыгарэт. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко меняет людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег, и это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, які-небудь змагар такую напрасліну на Лукашэнку мог бы узвесці, але гэта кажа Герман Титоў, так бы мовіць, артыст, свою дошку, я бацька, з залатога працэнту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну, гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Пачобут плануе вярнуцца ў Беларусь пасля паездкі ў США. Гарадзенскія мытнікі распавялі пра незвычайныя выпадкі кантрабанды. Вызвалены музыка Лес Чумакоў ўжо рыхтуе калядны тур.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Валер Сахарчык пацвердзіў тэлеканалу «Белсат», што Дмітрый Зара, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў Мінску, раней працаваў у яго на камандзе. Паводле Сахарчыка, спачатку Зара працаваў на будаўніцтве ў Польшчы, а пасля займаўся аналізам інфармацыі з адкрытых крыніц і рыхтаваў прэс-рэлізы. Іх супрацоўніцтва скончылася каля 3 гадоў таму. Сахарчык падкрэсліў, што ніколі не даваў Дмітрую заданню падтрымліваць кантакты з былымі беларускімі саслужыўцамі альбо збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусь і пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання былога паплечніка Сахашчыка маглі затрымліваць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцэраў авіабазу ў Мачулішчах. Сахашчык не выклікае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, яму невядома пра якія-небудзь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут заявіў, што пасля паездкі ў США плануе вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю ТФП. Паводле Пачобута, ў Беларусі ён хоча працягнуць працу над кнігай пра свае 5-гадовы досвід зняволення. Ён прызнаў, што сям'я не была ў захапленні ад ідэі вяртання, а сам журналіст не ведае, як на гэта адрэагуюць беларускія ўлады ці змогуць яго зноў затрымаць. Пачобут таксама адзначыў, што пасля вызвалення палітвязня ў Беларусі сітуацыя застаецца непрадказальнай. Ён лічыць, што колькасць палітычных зняволеных можа быць значна больше за официальные списы правоборонцев, бо некоторые семьи боятся поведомлять про свои справы. Журналист так само заявил, что не выключая вертание у турму, однако сподеется, что ситуация может развиваться не только у бок новых репрессий. И он додал, что его вертание в Беларусь связано и с ожиданием протягивать працу в Союзе поляков и заниматься польской культурой, мовой и захованием места в национальной памяти. У Варшаве каля помніку Мікалая Каперніку прайшла традыцыйная акцыя. Гэтым разам мы прысвяцілі падзею адразу двум нагодам, распавёў суарганізатар івенту Васіль Плешкуноў.
4: Па-першае, учора было свята, таму што 19 верасня 91 года наша краіна, тады яшчэ Верховны Савет Беларускай ССР, прыняў закон об сцяге і гербе. І ў нас замест савецкай невідомай залунаў усё ж такі наш бел-чырвона-белы сцяг і з'явілася наша пагоня. Ну і самае галоўнае, з якой нагоды мы сёння збіраліся, это мы чакалі высвобаджэння палітвязняў. Канешне, мы чакалі большай колькасці, але хаця бы 25 чалавек, но ўсё ж такі яны выйшлі на волю.
3: Традыцыйная акцыя ладзіцца па нядзелях, але наступная сустрэча адбудзецца ў суботу 25 верасня а 12 гадзіне па адрасе Табарова 33 і будзе прысвечаная легалізацыя беларусаў у Польшчы. Гарадзенскія мытнікі распавілі пра самыя незвычайныя выпадкі кантрабанды за апошнія гады. Сярод спробаў незаконна перасекчы мяжу – старадаўнія аўтамабілі, калекцыйныя манеты, кнігі 19-го стагоддзя, залатыя манеты і ювелірныя вырабы. У адным з выпадкаў спрабавалі вывезці платынавае калье з дыамантам коштам каля 420 тысяч беларускіх рублёў. Былі больш кур'ёзныя гісторыі. У адным з аўтамабіляў мытнікі знайшлі енота, які прыехаў у Беларусь у кантэйнеры з США. А сёлета на пункце пропуску Брузгі мужчына спрабаваў перавезці жанчыну, схававшы яе ў надзіманым матрацы. Мытнікі адзначаюць, што культурныя каштоўнасці і іншыя тавары, якія падлягаюць дэклараванню, нельга перамяшчаць праз мяжу без неабходных дакументаў. Беларускі экс-палітвязень гусляр Алесь Чумаков пераехаў жыць у Варшаву. Нагадаем, творца быў вызвалены на мінулым тыдні 16 верасня і спачатку дэпартаваны ў Літву. Пра свой цяперашні стан артыст распавёў.
5: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы-здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца в СІЗА весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
3: Пры гэтым Алесь Чумаков адзначыў, што плануе ўжо традыцыйны калядны тур з Таццянай Ячнай. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху нішэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 21 вересня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час на старті чергового працовного тижня подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської Радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стероном працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Джей Морс уже спевает для нас один со своих наилепших творов «Белорусское золото». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, як завжды на вольных хвалях, и не только. Далее в радио кулисах нас чекают «Дай дорогу», «The Killers», «Depeche Mode», «Вопли Видоплясова», «Палац» да иншие выбитные выконавцы. Уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь Маширей». Крышечку поздней о 20.30 по для белорусского часу прогучить фелитон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Арменіі энергетычны аспект вельмі важны, і калі яе ўзяць за гарляк, то супраціўляцца ёй не будзе чым. Пра што мова? А мова пра апошняе інтэрв'ю прэзідэнта Азербайджана Аліева, якое ён даў пасля адведвання калідору Трампа. Там ён даў зразумець, што у Азербайджана ёсць праект пра аб'яднанне энергасетак гэтых дзвюх краінаў. Кепска гэта ці добра? У Еўразвязі таксама існуе колькі энергетычных сістэм, якія інтэграваныя на шэраг рэгіянальных дзяржаваў. Таму здаецца не так кепска, калі аб'яднаць экспарт лішкаў электраэнергіі і пракласці энергетычны калідор у Нахічэвань. Але калі паглядзець глыбей, то энергасістэма – гэта не проста прамысловая сфера. Гэта элемент суверэннасці. Справа ў тым, што цяпер Арменія па электраэнергіі самадастатковая краіна. Бо ў ёй працуе атамная электроўня, якая выпрацоўвае каля 30-40% энергіі, якія забяспечваюць краіну. Ды ў дадатак у Арменіі ёсць яшчэ колькі гідраэлектроўняў. Пагатоў Арменія гатовая нават экспартаваць, што яна і перыядычна робіць. У Азербайджане сітуацыя не такая безвоблачная. Экспарт электрычнасці там знізіўся, і ён цяпер працуе, каб падвысіць генерацыю коштам пабудовы сонечных і ветравых электроўняў, а чэргу замежных інвестараў. І таму, калі Азербайджан возьме Арменію пад свой парасон энергетыкі, то ён вырашае ўсе праблемы браку электрычнасці. І тут захвастка. Як вывести з-пад раўнавагі Арменію, каб тая пагадзілася? А для гэтага трэба выступаць супраць размяшчэння атамнай электроўні ў Арменіі. Каб яе закрыць, тады Арменію можна будзе пакласці на лапаткі. Але і далучыўся да нешматлікіх у самой Арменіі сваімі выказваннямі супраць Мецыморскай АЭС. Справа ў тым, што гэтая электроўня сейсмічна стойкая, пабудавана досыць даўно. Тэрмін яе эксплуатацыі наблізіўся быў да крытычнага. І Расатам дапамагаў у мадэрнізацыі гэтай электроўні. Для таго, каб прадоўжыць тэрміны эксплуатацыі. Цяпер ён быў прадоўжаны да канца гэтага году. І Расатам прапануе свае паслугі, каб далей прадоўжыць мадэрнізацыю, каб яна працавала да 2036 году. Але Азербайджан актыўна напірае на тое, што ў інтарэсах і ЗША, і Еўразвязу, што, маўляў, гэтая старая электроўня, яна небяспечная для рэгіёну. Такім чынам, Азербайджану выгадна, каб адным павевам рукі можна было пры закрыцці атамнай электроўні вырубіць каля 40% энергетыкі Арменіі. Паводле Міколы Пашыняна, мова ў Арменіі вядзецца не пра заманухі G-Defense, пра новыя малыя модульныя электроўні на ядравых рэактарах, якіх ніхто яшчэ не бачыў і не ведае, што гэта такое, а пра пабудову новай атамнай электроўні. Канкуруюць за гэта вытворцы, знаныя ў свеце, Расія, Кітай, Францыя і ЗША. І тут Пашынян спрабуе выбіраць, хто яму высуне больш зручную прапанову. Ёсць яшчэ адзін момант, гэта каля 40% армянскай энергетыкі, які даводзяцца на цеплаэлектроўні. Як вядома, яны працуюць на газе, а газ у Арменію ідзе, натуральна, з Расіі. І пры тым цэны ніжэй агульнага тарыфу. Таму газ стаўся элементам ціску для краіны. Калі раптам Пашынян захоча зрабіць хіток больш блізкі да Еўразвязу, то цэны вырастуць. Застаецца гідраэнергетыка, якая складае каля 15% ўсіх патрэбаў. Цікава, што яшчэ да пачатку праўлення Пашыняна той абяцаў пляны пабудовы каля тузіну вадасховішчаў, на якіх планавалася пабудаваць гідраэлектроўні, што лагічна для горнай мясцовасці. Але за час яго кіравання жоднага аб'екта пабудавана не было ў гэтай сферы. Што да Азербайджану, то тамака наадварот, зараз з'яўляецца вялікая колькасць дробных і сярэдніх гідраэлектроўняў. Але ж там ёсць праблемы з вадой. У Арменіі такіх праблемаў няма. Таму, на маю думку, калі Арменія не будзе лавіраваць, не перагледзіць свае палітыка-эканамічныя планы, то можа праз сярэднетэрміновую перспектыву застаться без атомной и газовой энергетики, без воды и без незалежности. Что натурально гипотетично. Почуемся.
1: Глянь-ма шире.
2: Радую.

0: Радио
1: Рация.
2: Фельетон рации.
3: Густ і влади Беларусі питанні, здається, несумяшчальне. Там, де іншие бачать узори драўляної архітектури, частку історії города і ягоную адметність, беларускі чиновники тільки звичайні вязкові дамы, які обов'язково треба зруйнувати. І роблять гэта по всій країні з заздросною послідовністю. Ось, наприклад, у Барановичах зносять одну з місцевих архітектурних разинок драўляної двухповерхової верховики на улицах Мицкевича и Гагарина. Дамы побудовали еще в 1947 году, и амаль 80 годов яны простояли и стали часткой городского пейзажа. У 2008 их признали непридатными для проживания, жыхароў расселили, и сдавалось б, можно было подумать, как заховать сами будинки, что там зарабить. Например, некие галереи мастацтва, музеи, да ты ж ресторации. Але гэта не пра нашу Украіну. Спачатку ў Барановичах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнасць.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа паўтараецца вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Альтернатыва для Нямеччыны заклікае распачаць перамовы з Москвой. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама апынуўся ў СІЗА КДБ. У Варшаве зладзілі гульню ў баскетбол для былых палітвязняў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

прасоўвання карысных прадуктаў. Аднак вось захаваецца такая заканамернасць у звычайным супермаркеце, яшчэ неабходна праверыць, чым яны абяцалі заняцца ў бліжэйшы час. Вось такая інфармацыя, даражэнькі. Магу сказаць дакладна, што для таго, каб у свой апетыт палепшыць і пачуць якасную музыку і паўплываць на выбар ежы, зусім не абавязкова зараз бежаць у супермаркеце нават у рэстарацыю, дастаткова застацца на хвалях беларускага радыё рацыя. Тым больш, што гарадскі вал зараз прагучыць з вельмі якасным і прыгожым, на мой асабісты погляд, трэкам «Імуноглабуліны». І нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін пачуем перадачу «Мы бачым». Оставайтесь с нами.

0: Тут живе Беларусь. З архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Аўтобусы не ходзяць, аўтобусы не бяруць. Як нейкі прывід кружаць хмарамі пагалоскі над шляхам Бельск-Нараў. Я і ўцяміць сабе спачатку не мог, як гэта не ходзяць і не бяруць. 12 іх ёсць, і ў Бельск немагчыма даехаць. Давай, паеду і сам пагляджу. Накінуў пінжак на плечы і смычу на прыпынак, аж язык на бараду вылазіць. Далекавата ўсё-такі, а паспець хочацца. Прибег, а тут людей больше, чем на сходе. Просто не ведаешь, где стоять. Обляпили шашу, як пчелы в улей. Чарга, не чарга. На вселякий выпадок пхаться не буду. Стоял ледь не на самом скрыжевании дорог и лечу гузики. Поеду, не поеду, поеду, не поеду. Раптом бачу нейкая жанчина с торбами шмык передо мною. За ей другая, потом мужчина. Что за чорт? Замест ближей припинка тиснутся, люди далей отдыхать. Просто на перагонки бягуць. Відаць, мала ездзіш, гаворыць нейкі незнаёмы, убачыўшы здзіўленне на маім твары. Звычайная справа. Першы толькі месячных пабраў, другога не было. А учора быў, дык сёння ўжо не будзе. А да дзевятай чакаць, хай Бог бароніць. Як падвязе, дык забудзеш на пару тыдняў, як пехатой хадзіць. Нагі не паспееш на падножку паставіць, а ён ўжо зрыў бярэ. Аднаму ледзь коламі рэбраў не палічыў. Добра, што хоп моцна за ручку трымаўся, ды нагамі паспяваў і перабіраць, пакуль ускочыў в аўтобус. Таму і бегаюць людзі на перагонкі па шашы. Можа, якраз будзе ехаць якая-небудзь машына. Хто першы, той лепшы. Ну, скакаць то я не ўмею. Ледзь на тры па фізкультуры выцягваў. Дамоў пайду, думаю, ды на маё шчасце сусед возам ехаў. Свінню здаваць вёз. Сядай, кажа. Нічога не гаворачы, усеўся я на мяккі мяшок, у якім гаручае каню было, і еду, як у карэце. Толькі стук з-пад конскіх капытоў раздаецца ўсё роўна, як бы аўтобусны матор працаваў. Сям там людзей мінаем, пехатой, значыць, ідуць. А вось і тры дзяўчыны-школьніцы ідуць. Возьмем? Возьмем. Што вы, дзяўчаткі, пехатою ў Бельску школу ходзіце? Жартую. А чым жа інакш, калі аўтобуса няма? Каб то раз ці два не прыехаў, то можна было б падумаць, што нешта здарылася. А тут выходзіць інакш. Калі два разы паедзе, цэлы тыдзень потым няма, але і ёсць то або не стане, а як стане, то не возьме, хаця і месячныя маем на гэту гадзіну. Раз спрабавалі ўлезці, дык да кондуктор з шафёрам сілай у нас выпіхнулі. А як вы ў мінулым годзе даязджалі? Так, як і цяпер, амаль на пальцах можна палічыць, колькі разоў гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія аўтобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было, і так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, зласці, прыехалі. Злез я з воза, ды шпацырую на станцію, білет куплю, а то пехатой назад трэба будзе вяртацца. Лепш запасціся. Заходжу, а там цэлы гараж, у якім памяшчаюцца білетныя касы, бітком набіты. Пасынкі на 17-ту, гавару, падышоўшы да акенца, не прадам, бо каса адкрытая толькі да 14-тай. То як мне дамоў даехаць? Як прададуць у аўтобусе, то даедзеце. А аўтобус будзе? Не знаю, можа і не будзе. Так і пайшоў я з нічым. Пахадзіў, ды і дамоў ужо трэба збірацца. 5 гадзіна даходзіць, а тут якраз і аўтобус пад'язджае. Не пхайцеся, бо ўсіх не вазьму, крычыць кандуктар. Напісаў Міхась Шаховіч.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радио «Рация».

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Репортаж на Беларускім радіорація. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Альтернатыва для Німеччыны заклікае распачаць перамовы з Москвой. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама апынуўся ў СІЗА КДБ. У Варшаве зладзілі гульню ў баскетбол для былых палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сустаршыня альтернатывы для Німеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Німеччыны паказалі, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Німеччыне і далейшы рост уплыву ультраправай партыі альтернатыва для Німеччыны выклікаюць занепакоенасць як у Европе, так і сярод беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні. На думку палітолага Александра Фрыдмана, альтернатывы для Німеччыны стварае наўпроставай загрузы для бяспекі беларускіх апазіцыйных асяродкаў. Каментуючы навіны, што прадстаўнікі альтернатывы для Німеччыны абмеркавалі з кіраўніком «Газпрома» магчымасць аднаўлення паставак газу ў Німеччыну, Фрыдман адзначае, гэтыя палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Расіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фрыдман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць пазіцыі ў рэгіёнах.
4: Зараз галоўны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў гэта стасункі з еўрапейцамі. Калі ў Еўропе пайдуць вось такія грунтоўныя змены ў такім непрыемным напрамку, ну гэта, канешне, паўплывае на дэмакратычныя сілы, на іх падтрымку, на фінансаванне. Германія гэта ключавая краіна еўразвяза, і ад палітычных падзеяў тут залежыць трэнды і падзеі ў Еўропе.
3: Аднак палітолог падкрэслівае, наступныя выбары ў Бундэстаг адбудуцца толькі ў 2029 годзе, і ў цяпер дэмакратычных сіл пры ўладзе ёсць яшчэ час, каб правесці працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Еўразвяз не прызнае выбары ў расійскую дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны. Як заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад санкцыі могуць трапіць кандыдаты і арганізатары галасавання, а таксама людзі, якія перашкаджалі правядзенню свабодных выбараў. ЕС таксама заявіў пра абмежаванне палітычнай канкурэнцыі і рэпрэсіі супраць апазіцыі ў Расіі. Акрамя таго, Еўразвяз значу, што Расія не запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары. Былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Геннадзь Дзінгалёў затрыманы і ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ ў Менску, вядомым як амерыканка. Пра гэта паведамляе крыніца Радыё Свабода. Паводле іх інфармацыі, справа можа быць звязаная з фінансамі. Пры гэтым дакладная сутнасць абвінавачванняў, артыкул крымінальнага кодэкса і працэсуальны статус Дзінгалёва пакуль невядомыя. Таксама не паведамляецца, калі менавіта яго затрымалі. Апошнія публічныя здагадкі пра Дзінгалёва на пасадзе намесніка старшыні аблвыканкама датуюцца жнівнем 2025 года. Ініцыятывы «Вольныя дысідэнты БАЙ» зладзілі ў Варшаве гульню ў баскетбол для былых палітвязняў. Івент адбыўся пры ўдзеле Александра Івуліна і Рыгора Стапені, распавядае каардынатарка руху «Вольная» Вераніка Станкевіч.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
3: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 8 до 10 градусів тепла, чекається в облачне надвор'я, невеликі опадки махчими на Берастейщині. Температура повітря завтра днем в складі від 14 до 16 градусів со знаком плюс, синоптики прогнозують в облачне надвор'я і невеликі дожди. Атмосферний тиск буде крыху ніже за норму. Напереді, дороженьки, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Колодьон з бородой». Я, Кирилл Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра в вівторок, 22 вересня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановные. Сёння 21 вересня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, Ecstasy, Motorhead, Bare Naked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусіць атрымацца цікава ды разнастайна, таму далучайцеся. 21 вересня 1934-го народился Леонард Норман Коэн, канадский поэт, письменник, спевак и автор песень. Ягоные песни часто эмоционально тяжкие и со складанными текстами. Сярод тем, про якія спевая Коэн, религия, одинота, сексуальность да складанные односины помеж людьми. Песни и поэзия Леонарда Коэна оказали великий уплыв на многих поэтов-песенников и музыков. Ён, уведенный в канадскую музычную залу славы, является офицером Ордена Канады, а так само компаньон Ордена Канады, что является высшейшей узнагородой для громадянина Канады. До того ж, Коэн уведены у американскую залу славы рок-н-ролла у знак уваходжения его у высшейший эшелон наибольш уплывовых музыков эпохи.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці просто Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 1974 па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхадэліі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954-го нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75-го да 84-го і з 87-го да 92-го года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі Hard and Heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Стюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

I'd be rich. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

Напрыканцы программы «Чарговые дни народину», бо с больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 21 верасня 2000-га амерыканская спявачка Барбара Стрэйзанд абвясціла аб тым, што пакідае сцэну. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер, ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучасной британской музыцы. Вось вам и добрая нагода послухать и «Корн», и «Оазис». Трымайтеся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: По Беларуси полночь, у Польши 23 година. Трамп заявил, что працуе над сделкой с Беларусью. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. У Лондоне презентовали новое выдание творов Ларисы Гениуш. У студии Анжелика Ляльковская. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над сделкой с Беларусью об закупке калийных угноений. По воде Трампа, Соединенные Штаты могут набывать белорусский калий по цене ниже за ту, которую теперь платят за угноение соседней Канады. Про махчимую сделку Трамп рассказал, не раскрывая ее подробностью. Коли она будет реализована, Беларусь может обновить поставки калийных угноений на американский рынок. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. Про это пишет Bloomberg. По воде агентства, Россия со жнивня значно скоротила использование баллистичных ракет под час удару по Украине. Одночасово российские войски частіше використовують реактивные дроны. Bloomberg меркує, что скорочение ракетных ударов может свідчить об назапашивании ракет для можливих атак у холодный период. Основной метой таких ударов может стать энергетичная инфраструктура Украины, электро- и тепловая генерация. Звичайно, холодный сезон в Украине начинается у конца кастрычника, початку листопада. Bloomberg означает, что именно баллистичные ракеты здольны наносить наибольш серьезные пошкодження энергетичным объектам. У Лондоне видавество «Скарина Прес» презентовало новое видание творов Ларисы Гениуш. Книга стала нагодой наново звернуться до спадщини белорусской поэтки и открыть ее творчість сучасному читачу. Что нового може знайти выданий и чему творы Гениуш важно читать сегодня, рассказывает представник выдавецтва «Скарина Прес» Игорь Иванов.
3: «Только верши» — это другий поэтичный сборник Ларисы Гениуш, который выходил в машинописном выгляде у Лондоне в 1992 году, але фактично никому не был доступны, ну вот, кроме такого некого узкого кола. Верши, в принципе, передруковывались, некоторые из этих вершей потом передруковывались в других выданиях, але при этом выдании 1992 года там не все было рассчитано корректно.
2: Книга отметна тем, что до гэтага ее никто не ведал, лічит Игорь Иванов.
3: История самого рукописа цікавая и дивная. Это верши 1945-47 годов. Самый первый сборник и один непоцензурный сборник Ларисы Гениуш, который выдавался, и он вышел в 1942 году у Празе. И вот это другий сборник, который існував у одином особнику у рукописном варианте больше за 40 годов.
2: У Беластоку книгу можно будет набыть у книгарни от коммуниката на Варшавской 1А. Завтра у многих краинах отзначают День без автомобиля. Гэта частка Европейского тыдня мобильности, який распачался 16 вересня. Яго мета – звернуть увагу на экологичные способы перемещения. Громадский транспорт, ровары и пешие прогулки. Кульминацией тыдня становится менавіта День без автомобиля, який отзначается 22 вересня. У Польщі гэты день у шэрагу городов громадский транспорт будет бесплатным. До прикладу, у Беластоку автобусами можно будет користаться бесплатно усім пассажирам без додатковых документов. У Варшаве бесплатными будут автобусы, трамваи, метро и некоторые техники. У Кракове так само не треба будет платить за городский транспорт. До акции долучится и Гародня. 22 вересня о 14 године каля мемориального ансамбля воинам-помежникам отбудется открытие акции. О 14.30 стартует велопробег «Городенцы за чистое поветро». Удельники проедут до Городенской областной филармонии, где после финишу пройдет концертно-забавляльная программа. Организаторы запрошают брать ровары, самокаты и ролики. А у Берасте 22 вересня проезд у громадском транспорте так само будет бесплатным, але с умовой. Необходимо продавить посвящение кировцы и техпашпорт на автомобиль. Горожанам пропонуют хотя бы на один день отмовиться от особистого автомобиля и выбрать автобус, ровар альбо пешую прогулку. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе ночью захаваецца пераважна воблачнае надвор'е, температура опустится до 9-10 градусов тепла. Ветер паўночна-заходні слабы каля 2-3 метров за секунду. Раніцай у аўторак будет пераважна воблачна, температура каля 10 градусов, магчымыя невялічкія праясненні. Днём паветра прагрэецца до 14-15 градусов, местами магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
5: Леў XIV пажадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Александр Паншынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц Асамблеі Федэрацыі Кларысак Капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне – гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з Богом у малітве. Леў XIV заклікаў законніц глядзець з перспектывы вечнасці на сучаснасць, яе драмы і турботы, а таксама на выклікі іх манаскай супольнасці, якая мае багатую мінуўшчыну і паклікана глядзець з надзеяй у будучыню. Змяншэнне колькасці паклікання ў прыватнасці можа падштурхнуць да замкнёнасці на сабе і на кампрамісах. Але я хачу паўтарыць вам тое, што я ўжо казаў адносна будучыні дыяцэзіі семінарый у Італіі. Паспрабуем змяніць перспектыву, з якой глядзім на гэтую рэальнасць. Яе цяжкасці могуць дапамагчы нам адкрыць або наноў адкрыць для сябе нечаканыя магчымасці не столькі ў колькасці людзей, колькі ў якасці прапанаванага шляху, сказаў папа. Леў XIV адзначыў, што колькаснае змяншэнне супольнасцяў і звязаны з гэтым страх страціць сваю аўтаномію не павінны турбаваць і пазбаўляць надзеі, а наадварот, яны павінны заахвочваць да абнаўлення ўласнага жыцця і да яшчэ большай увагі да духоўнага суправаджэння тых, хто стукаецца ў дзверы кляштараў, каб спрыяць росту радасных і жывых супольнасцяў, у якіх можна спазнаць блізкасць з Богам, добразычлівасць, еднасць і сапраўднасць адносін. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку арганізацыйных стратэгій і не дзякуючы загадзя распрацаваным кампаніям, а з малітвы, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго з уласнай недасканаласцю, з адчування сябе часткай цэлага, якое стварае еднасць. І для гэтага пан не патрабуе ад нас быць бездакорнымі, але просіць пакорна дзень за днём дазваляць яго ласцы фармаваць нас, дадаў папа. Леў XIV заклікаў манахінь вучыцца жыць у еднасці паміж сабой і з касцёлам, а таксама прабываць у цішыні, якая ў грамадстве, дзе пануюць спешка і шум, дапамагае адчуць патрэбу ў часе і прасторы, каб спыніцца, разважаць і распазнаваць, не баючыся страціць імгненне. Леў XIV заклікаў выкарыстоўваць магчымасці штучнага інтэлекту для развіцця дыялогу, прымірэння і салідарнасці паміж народамі. Ён нагадаў, што інавацыі павінны быць прыладамі міру. Папа накіраваў сёння прывітанне і словы падтрымкі ўдзельнікам міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай магчымасцям і выклікам, звязаным са штучным інтэлектам, у працэсах прадухілення і ўрэгулявання канфліктаў, абароне правоў чалавека і стварэнні новых мадэляў кіравання. Мерапрыемства праходзіць у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. Пантыфік прывітаў удзельнікаў канферэнцыі і выказаў надзею, што іх праца паспрыяе аднаўленню і ўмацаванню агульнага імкнення ставіць тэхналагічныя інавацыі на служэнне агульнаму дабру. У свеце, пазначаным канфліктамі і падзеламі, развіццё штучнага інтэлекту патрабуе бачання натхнёнага мудрасцю і любоўю, каб тэхналагічны прагрэс служыў годнасці кожнага чалавека і ўмацоўваў сувязі, якія яднаюць чалавечую сям'ю. Сапраўды, Божая задума міласэрнасці працягвае разгорт ў гісторыі і сёння і становіцца компасам у лічбавую эпоху, каб жыць паводле Евангелія, нагадаў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў 5-го марша ў абарону жыцця, які 20 верасня прайшоў у Браціславе, сталіцы Славакіі. Ён заклікаў спрыяць культуры клопату і бараніць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах. Папа пажадаў, каб гэтая значная ініцыятыва стала момантам малітвы і сведчання, спрыяючы аднаўленню ўсведамлення каштоўнага дару жыцця, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачацця да натуральнага завяршэння. Святы Отец таксама заахвоціў спрыяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону жыцця прайшоў у Славакіі ўжо ў пяты раз сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Браціславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Леў XIV наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб за радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Девизом подорожжа во Уругвай станут евангельские слова анёла, сказанные пастухам у Бетлееме «Я обвещаю вам великую радость». У центральной частцы логотипа визиту в эту краину змешчана выява пантыфика и Мати Божией 33 опекунки Уругвая, якія символизуюць сустрэчу наступника святого Петра с костёлом и народом этой краины. Подорожжа папы у Аргентину пройдзе под девизом «Витаем усіх, идите и обвещайте». Логатып грунтуецца на вобразе народа, у якім усе прыняты, і ніхто не застаецца выключаным, а ў цэнтры знаходзіцца Хрыстус. Разнастайнасць людзей паказана праз мноства стылізаваных фігур розных формаў, памераў і адценняў, аб'яднаных у адну кампазіцыю. Блакітныя колеры нагадваюць пра нацыянальную тоеснасць Аргенціны, а размяшчэнне фігур утварае ў цэнтры белы крыж, сімвал Хрыста і хрысціянскай веры, якія Божы народ вызнае і абвяшчае.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Сеуле прайшла другая міжнародная падрыхтоўчая сустрэча да сусветных дзён моладзі. У ёй удзельнічалі больш за 400 прадстаўнікоў са 100 краін свету. Пра гэта паведамляе Asia News. Делегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 да 8 жніўня наступнага года. Делегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, канкурэнцыяй, канфліктамі і падзеламі, аднак працягвае шукаць надзею і марыць пра іншы свет. Арцыбіскуп Сеула заклікаў дэлегатаў распаўсюджваць інфармацыю пра сусветныя дні моладзі. Вы не проста збіраеце ўдзельнікаў, вы запрашаеце моладзь сустрэцца з панам, падкрэсліў ён. На мінулым тыдні старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, арцыбіскуп Вестмінстэрскі Рычард Мот, выступіў з заявай па сітуацыі ў Святой Зямлі. Ён асудзіў гвалт у рэгіёне і заявіў, што рашэнне на аснове існавання дзвюх дзяржаў павінна заставацца мэтай усіх людзей добрай волі. Ён адзначыў, што супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб дзвюх дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую ўвагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законапраект, пакліканы скасаваць абмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны ў поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законапраект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага веровызнанняў, але прэм'ер-міністр Энді Бернем, які прыйшоў да ўлады 20 ліпеня, католік і мусіў перадаць гэтыя паўнамоцтвы лорд-канцлеру. У США ідзе дыскусія пра ролю эмпатыі ў грамадстве. На гэтую тэму выказаўся і біскуп Роберт Бэрон, вядомы каталіцкі медыакамунікатар. Пра гэта паведамляе National Catholic Reporter. У відэароліку, апублікаваным у верасні, біскуп Бэрон раскрытыкаваў празмерны акцэнт на эмпатыі, заявіўшы, што яна можа пагражаць праўдзе, справядлівасці і любові. Ён разважаў пра кнігу амерыканскага прафесара, маркетолага Гада Саада пад загалоўкам «Суіцидальная эмпатія па мерці ад дабрыні». У гэтай кнізе аўтар сцвярджае, што празмерная талерантнасць і эмпатія могуць аслабляць грамадства. Біскуп Бэрон заклікае адрозніваць эмпатію ад любові.